שמאי תקרב אתו קרובו שמה מאמה אנטה בבשו קרובו שאיתן ליבה נקוטורו בוסי מהמה שקטרי ורבסי אני איתרי בבדו יוסון דרמה מהי תרי בעיתו רומפה קדנה סיור רומפה תדורס ליברת הקורזונס פדרי Eres quien levanta la mamá Jaya. Glorifica tu santo nombre, Señor. Reina con poder. Glorifica tu santo nombre, Señor. Aleluya. Baki vetere mama sama takaya dosa. Nere que vete jamás haya te siente que nere venda. Shike beba su cara batalla. Baki takama hanaya. Sora mama hetere bebei.